0: 待て、何をやってる。二代三代です。八郎と即死、多少は不祥、頼ってほしい。すいません、お願いします。
1: 入れ。
0: はいはいはい。
2: 快抬进手术室。在右边十二号病房有两个看守，收了一枪。
3: 明白，走。
2: 快点。
4: 队长，
0: 队长，队长，队长，
5: 你们赶快出去，出去。
6: 好，走
7: 走走走走。

0: 集合完了です。ご指示をお願いします。
1: 将軍たちは天皇陛下のために大東亜戦争のためにこっちに来たんです。大変ご苦労さんです。これからは我々天皇陛下のために大東亜戦争のために頑張りましょう。
2: 天皇様、万歳！
1: おいよ、酒を飲もう。
3: いや、酒は特殊兵の禁物です。
1: 君は今日来たばかりですから、例外で少し飲もう。明日からやめる。
3: はい。どうぞ。ありがとう。
1: じゃあ、ようこそ。
3: ありがとうございました、将軍。
1: 今日はうちのパーティーだから、会長なんか呼ばないで。
3: どうぞ。
1: どうぞ。
3: なあ父上、その毛運賞も特殊兵出身だと聞きましたが、僕は絶対に会いたいよ。
1: このでもこの人はただの特殊兵士ではない。彼は戦術家です。相手に対処すると難しいですよ。
3: 強き者はちょうどいい。父上、あんたは諸君ですから恥かけはしません。何をおっしゃりたいんですか。
1: 軍人は軍人としてその栄誉があればいいし、しかし戦争は悪魔なんですよ。一本筋で言ったらダメでしょ。
3: はい。

0: 告します。特殊部隊は今訓練中です。どうかご指示を。
1: よし、特殊部隊がすごい。みんな続けてやれ。
0: うん、どうぞ。
2: はい、
3: はい、
2: はい、
3: はい、
2: はい、
3: はい、
2: はい、
3: はい、
0: 止まれ。
2: はい。
0: 我が大日本国軍の鉄拳で必ず奴らをぶっ潰す。
1: よし、我々大日本帝国のために諸君頑張りましょう。
2: はい。
1: 美和子ちゃん、愛してるよ。元気ですか？我々の息子が今私のところに来たんですが、息子が大きくなったらな。でもわしはお喜ぶが、それとも心配悲しいが、全くわからなくなってしまった。若い者の熱情や勇敢もわしは信じてます。戦勝戦で言ったらかなり勇ましで戦いできる軍人として、わしは褒めてやるよ。でも父親としてわしの心は非常に不安ですよ。
4: 解放区的天是明朗的天，解放区的人民好心。
5: 淑薇姐，你怎么这么开心啊？
4: 你不开心吗？
5: 我不知道。
4: 我们在根据地的时候啊，比现在要开心多了。大家每天除了唱啊，就是跳啊什么的，根本就不知道什么叫愁，也不知道什么叫悲。
5: 真的？
4: 嗯，
5: 我真羡慕你。姐，你教我唱歌好不好？
4: 好啊。那你教我打架。
5: 教你打架？
4: 哦，武功。
5: 武功我可不行，你让凤凰姐教你。我的武功都是她教的。
4: 我凤凰教的？她才比你大几岁啊。
5: 其实我俩的武功都是顾管家教的。
4: 顾子胜？
5: 嗯，
4: 他还会武功吗？没看出来。
5: 你没看出来的还多着呢，这叫真人不露相。哎呀，凤凰姐跟孟司令都走了一个月了，怎么还不回来呢？